101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi ditemenin sama, lah salah, sahabat suara ditemenin sama Beryl Rasandavi, gitu maksud gue.